سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر سنیے گا فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے انداز نظر. آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے اردو صحافت نئی صدی میں. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نئے شروع ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے.

لیے 18 ارکان پر مشتمل خواتین کی جونیئر ٹیم کا اعلان کیا ہے، جو اس مہینے کی 30 تاریخ سے چین کے شہر موکی میں شروع ہوگا۔ اور بھارت کے بھالا پھینکنے والے کھلاڑی آشیش یادو اور ٹی دھرنی دھرن اور ڈسکس تھرو کے کھلاڑی امانت کمبوج 20 سال تک کی عمر کے عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت کی داستان گوئی کی مالا مال روایت رہی ہے اور ملک میں تخلیقی صلاحیتوں والے افراد کی بڑی تعداد ہے، جس کا استعمال مواد کی تخلیق کے شعبے میں ملک کی پوزیشن کو ایک عالمی مرکز کے طور پر مضبوط کرنے میں کیا جا سکتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے بتایا کہ انہوں نے نئی دلی میں نیٹ فلکس کے شریک CEO ٹیڈ سرینڈو سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا کہ مذکورہ میٹنگ کے دوران انہوں نے بھارت کے میڈیا اور تفریحی شعبے کی زبردست صلاحیت پر تبادلہ خیال کیا۔ گزشتہ سال نئی دلی میں کانٹینٹ کریٹرز کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے ان سے کہا تھا کہ وہ بھارت کے قصے اور کہانیوں کو دنیا کے ساتھ ساجھا کرے۔ اس دوران نیٹ فلکس انڈیا نے کہا کہ میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں نے بھارت کی میڈیا اور تفریحی صنعت کو عالمی سطح پر پہنچانے کے مشترکہ ویژن پر تبادلہ خیال کیا۔ نیٹ فلکس انڈیا نے قصہ گوئی سے متعلق پہل کے آغاز کا بھی اعلان کیا۔ اس پہل میں سرمایہ کاری کا مقصد انڈین انسٹیٹیوٹ آف کریٹو ٹیکنالوجیز IICT اور نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن NFDC کے ساتھ شراکت داری اور صلاحیت سازی کے ذریعے بھارت کے تخلیقی صلاحیت والے افراد کی اگلی نسل کو فروغ دینا ہے۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ اور مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق پارلیمانی قائمہ کمیٹی کے چیئرپرسن نشیکانت دوبے نے میٹا کے CEO مارک زکربرگ کی معافی کو بھارتی قوانین، آئین اور پارلیمنٹ کی جیت قرار دیا ہے۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے وزیر اعظم کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے، جو 140 کروڑ لوگوں کی قیادت کرتے ہیں، اور اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ بھارت کے ساتھ جو کوئی بھی کاروبار کرنے کا خواہش مند ہے اسے بھارتی قوانین کی پابندی کرنی ہوگی۔ نئی اور توانائی کے قابل تجدید محکمے کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا کہ ملک میں PM سوری گھر مفت بجلی یوجنا سے 50 لاکھ سے زیادہ گھر مستفید ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات نئی دلی میں CII بین الاقوامی توانائی کانفرنس اور نمائش سے خطاب کرتے ہوئے بتائی۔ وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ آج 19 لاکھ گھروں میں بجلی کا بالکل بھی بل نہیں آ رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج سابق وزیر خارجہ سشما سوراج کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر داخلہ نے محترمہ سشما سوراج کو شائستگی اور سادگی کی مثال قرار دیا۔ جناب شاہ نے کہا کہ انہوں نے تنظیم سے لے کر حکومت تک اپنے سبھی فرائض نظم و ضبط، وقار اور پختہ عزم کے ساتھ انجام دیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سشما سوراج کی سادہ زندگی، جس سے وزارت خارجہ کو عام لوگوں سے مربوط کیا، ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں خون خرابہ بند کرے اور اپنی سرزمین پر کام کرنے والے دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ٹھوس، معتبر اور پختہ کارروائی کرے۔ نیز ان سبھی بھارتی علاقوں کو فوری طور پر خالی کرے جن پر اس نے جبرن اور غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے۔ نام نہاد یوم استحصال کے تعلق سے پاکستان کی وزیر خارجہ کے تبصرے پر میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ڈھونگ، دکھاوے اور بناوٹی اقدامات سے دنیا کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت نے نام نہاد یوم استحصال منانے کی پاکستان کی کوششوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ برطانیہ میں رہنے والے کشمیری لوگوں نے پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے کے عوام کے ساتھ یگانگت کا اظہار کرتے ہوئے براڈ فورڈ میں مظاہرہ کیا اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کی حمایت کا اعلان کیا۔ یہ مظاہرین شہر کے وسط میں اکٹھا ہوئے اور بینرز اور تختیاں لیے ہوئے تھے، جن میں بنیادی حقوق، سول آزادی اور انسانی عظمت وقار کے تحفظ کی اپیل کی گئی تھی۔ بمبے ہائی کورٹ نے تہلکہ کے سابق ایڈیٹر ترون تیجپال کو 2013 کے جنسی زیادتی کے ایک معاملے میں قصوروار گردانا ہے، جس کا تعلق ان کی

سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب. پیش خدمت ہے پروگرام انداز نظر. سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گل ستاں ہمارا.

0: سامعین، اس شعر کے خالق شاعر مشرق علامہ اقبال ہیں. آج علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے، جسے یوم اردو کے طور پر بھی منایا جاتا ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال فارسی اور اردو کے ایک بڑے شاعر ہیں، جو 9 نومبر سن 1877 میں پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. علامہ اقبال کو علم و ادب سے بچپن سے ہی لگاؤ تھا. سید میر حسن جیسے فاضل استاد کی صحبت نے مزید جلا بخشی. مرزا داغ دہلوی سے کلام میں اصلاح لی. ان کی شاعری پیغام کی شاعری ہے، عمل، خودی، حب الوطنی ان کی شاعری میں جگہ جگہ نظر آتی ہے. آئیے سامعین، اب چلتے ہیں پروگرام انداز نظر کی طرف. سامعین، خبر رسانی زمانے قدیم سے جاری ہے، لیکن اخبارات چھپنے کے ساتھ ساتھ خبر رسانی واقعات اور حالات کے بیان کرنے کو صحافت کا نام دیا گیا. صحافت ایک اہم پیشہ ہے جس نے ہر میدان میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. ادبی صحافت صحافت کی ایک شاخ ہے. تو آئیے سامعین، ایک مباحثہ سنتے ہیں. موضوع ہے ادبی صحافت نئی صدی میں. نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب تالیف حیدر.
1: آج آکاش وانی کی جانب سے ایک بہت ہی اہم موضوع پر ایک ایسا مکالمہ ہم یہاں قائم کر رہے ہیں جو وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. آج کا موضوع نئی صدی میں ادبی صحافت. اردو صحافت بمراد وہ تمام ادبی جریدے، وہ تمام ادبی رسائل یا اس عہد میں سوشل میڈیا پہ جو ادبی موضوعات پر بحثیں ہوتی ہیں، اس موضوع میں ان تمام چیزوں کا احاطہ ہوتا ہے. آج کی اس بحث میں ہمارے ساتھ دو بہت ہی اہم شخصیات ہیں. میں تالیف حیدر، ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر ادیب، بڑے صحافی مدیر جناب حسن ضیاء صاحب یہاں موجود ہیں، جو ان دنوں آج کل جیسے بہت ہی عظیم رسالے کو دیکھ رہے ہیں، اس کی ادارت کر رہے ہیں اور بہت سے ادبی موضوعات پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں. خود بڑے صحافی، بڑے ادیب ہیں. ہمارے ساتھ جو دوسری اہم شخصیت یہاں موجود ہیں وہ منور حسن کمال صاحب ہیں. یہ بھی ایک بڑے صحافی، بڑے ادیب، بڑی شخصیت ہیں. آج کل بھی ایوان اردو سے وابستہ ہیں، مدیر ہیں. میں منور صاحب آپ کا استقبال کرتا ہوں.
2: بہت
1: حسن بھائی آپ کا بھی میں استقبال کرتا ہوں. بہت بہت آج کی اس گفتگو میں سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسن ضیاء صاحب، یہ اردو صحافت جو اس عہد میں جب ہم کہتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اس کی تمام خصوصیات، تمام آسانیاں، بلکہ تمام مسائل بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ آج اردو صحافت جو ہے وہ ادبی صحافت کس طرح سے، کن وجوہات کی بنا پر آسان ہوئی اور کن وجوہات کی بنا پر مشکل ہو گئی ہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
2: دیکھیے، یہ آج کا موضوع جو ادبی صحافت نئی صدی میں، یہ بڑا اہم موضوع ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ کیا کیا نئی آسانیاں اور کیا کیا دشواریاں آ گئیں، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہم اگر پچھلی صدی کی صحافت پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کا ایک روشن اور زرین دور رہا ہے، اور آج سے اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج حالات یکسر مختلف ہیں. اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ آزادی کے وقت ہندوستان میں جو شرح خواندگی تھی وہ 18% تھی، 80 کی دہائی تک آتے آتے 30-35% رہی، اور آج کے جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق آج ہندوستان کی شرح خواندگی 77% ہے. لوگوں کی قوت خرید بھی بڑھی ہے، اور جو کوئی بھی ادبی جریدہ ہے اسے پڑھنے کے لیے ظاہر ہے کہ آدمی کا خواندہ ہونا ضروری، اس کے بعد اس کا پڑھا لکھا ہونا، ادبی ذوق ہونا، تبھی وہ رسالہ پڑھے گا. اور آج اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاس خواندگی اور تعلیم کا بے حد پھیلاؤ ہوا ہے، بے شمار اسکول، کالج، یونیورسٹیاں نئی نئی کھلی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک معنوں میں ہم دیکھیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادبی صحافت بہت سے بڑے چیلنجوں کا شکار ہے. اگر کوئی یہ بھی کہے کہ شاید کسی معنوں میں زوال پذیر ہے تو یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا. اور اس کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آج نئی صدی ہے اور یہ سماج ہے، اس میں اتنی تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ انسانی رویوں کو بھی تبدیل کر رہی ہیں. انسان

0: یقین اس گفتگو میں بہت آپ لوگوں سے دلچسپ گفتگو ہوئی، مارو القادری کا آپ نے تذکرہ کیا. ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے میں عنوان چشتی کا ایک مضمون دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی ایک کتاب ہے ان کی غالبیات چندوانات، تو اس کے آخر میں جو ہے وہ قصیدہ رائیہ کا انہوں نے کسی مولوی سے ترجمہ کروایا تھا اور وہ اس کو قصیدہ رائیہ کے ترجمے کو انہوں نے اسے شامل کیا. تو ایک بہت اچھے عالم ہیں، ذی علم شخصیت ہیں، انہوں نے اس کے اوپر تبصرہ کرا. انہوں نے کہا کہ عنوان چشتی کو یا تو عربی نہیں آتی تھی یا انہوں نے جس سے کرایا اسے نہیں آتی تھی کہ پورے قصیدہ رائیہ کو جو ہے انہوں نے تباہ کر دیا. تو اس پورے مضمون کو انہوں نے لکھا چھپا اور جتنے سنجیدہ لکھنے والے ہیں سارے لوگوں نے اس کی تعریف کی اور اس کو سراہا کہ بھائی عنوان چشتی جیسا آدمی ہے اس سے غلطی ہوئی ہے. تو ہمارے وہاں میرے خیال سے بات صحیح ہے کہ جو ایک پورا معاشرہ تنقید برداشت کرنے والا تھا وہ شاید ختم ہو گیا. اس گفتگو میں حسن ضیاء صاحب نے جو باتیں کہیں یا منور صاحب آپ نے جو باتیں کہیں، یہ ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ سوچنے کا مقام ہے کہ آج جو پورا منظرنامہ ہمارے سامنے ہے اردو صحافت کو کیسے تبدیل کیا جائے، کیسے سنجیدہ موضوعات کو پیش نظر رکھ کے ان پہ کام کیا جائے. پرانے لوگوں نے جو کام کیا ہے اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ان کو سامنے دوبارہ لایا جائے. جب تخلیقی صلاحیتیں کمزور پڑنے لگتی ہیں کسی معاشرے میں تو ان کو اس بات کو کی ضرورت محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے جو کام کیا ہے ہم پہلے اس کو سامنے لائیں اور لاتے رہیں اس وقت جب تک ہمارے اندر جو ہے تخلیقی صلاحیت وہ دوبارہ جوش نہ مارے یا بہتر طریقے سے ہماری صلاحیتیں کام میں نہ آئیں. آج کی اس گفتگو میں اردو صحافت کے موضوع پر منور حسن کمال صاحب اور جناب حسن ضیاء صاحب آپ دونوں سے گفتگو ہوئی. بہت معلوماتی، بہت اہم موضوع اور بہت ہی اہم نکات کی طرف آپ دونوں نے اشارہ کیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور میں آکاش وانی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موضوع پر ایک بحث کروائی جس کا آج کا جو موضوع تھا کہ نئی صدی میں اردو صحافت، تو اس موضوع پر بہت ہی بامانی بحث ہوئی. بہت بہت شکریہ.
1: سامعین، ابھی آپ مباحثہ سن رہے تھے. شرکا تھے جناب منور حسن کمال، جناب حسن ضیاء، جناب تالیف حیدر. نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے جناب تالیف حیدر. تو سامعین، یہ تھا آج کا پروگرام انداز نظر. اپنی میزبان نسرین بیگم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.

0: ہیں, تو ایسے میں فائنل میں کڑے مقابلے کی امید ہے.
1: بالکل, اب ہمیں انتظار رہے گا کہ فائنل مقابلے میں بھارتی کھلاڑی کس طریقے سے پردرشن کرتے ہیں. اور نظر ڈالتے ہیں ہاکی پر. جونیئر پروش راشٹری ہاکی میں آج اڑیسہ اور مدھیہ پردیش نے فائنل میں جگہ بنا لی ہے. کوئمبٹور میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں اڑیسہ نے پنجاب کو 6-4 سے ہرا کر فائنل میں پرویش کیا. اڑیسہ کی اور سے بلکن اوراؤں نے بہترین پردرشن کرتے ہوئے ہیٹرک لگائی. انہوں نے 28ویں, 41ویں اور 52ویں منٹ میں گول کر ٹیم کو شاندار جیت دلائی. وہیں آلوک کمار نے 11ویں اور کپتان دیپک پردھان نے 37ویں منٹ میں گول کیا, اور اس کے بعد امت کیرو نے 59ویں منٹ میں گول کر ٹیم کو فائنل میں پہنچایا. تو جیا, یہ جو پہلا سیمی فائنل میچ تھا اس میں جس طریقے سے بلکن اوراؤں نے جو ہیٹرک لگائی ہے وہ اس جیت میں ایک اہم بھومکا
0: نبھاتا ہے اور ایک قابل تعریف ہے. اگر ہم دوسرے سیمی فائنل کی بات کریں تو مدھیہ پردیش نے جھارکھنڈ کو 2-0 سے ہرایا. مدھیہ پردیش کی اور سے راجویر سنگھ نے 56ویں منٹ میں گول کیا, اور اس کے دو ہی منٹ بعد آشیر عادل خان نے گول کر ٹیم کو خطابی مقابلے میں پہنچایا. اگر ہم جھارکھنڈ کی بات کریں تو جھارکھنڈ کو ہاکی کا نرسری کہا جاتا ہے, لیکن پھر بھی جس طرح سے جھارکھنڈ کو کراری ہار ملی ہے تو اس طرح سے دیکھ رہے کہ جو چھوٹے چھوٹے ٹورنامنٹ ہے نا وہ لگ بھگ پورے دیش کو, جو ہماری راشٹریہ شان کہتے ہیں ہاکی, اس میں ایک اچھی پکڑ دے رہی ہے ہمارے دیش کے جونیئر کھلاڑیوں کو بھی. بتا دیں کہ فائنل مقابلہ 8 اگست کو کوئمبٹور میں کھیلا جائے گا اور پنجاب اور جھارکھنڈ پرتیوگتا میں تیسرے استھان کے لیے کھیلیں گے. اور جب جی ہم نے ہاکی کی بات کی ہے تو ہم یہ بھی بتا دیں کہ جو بھارتیہ ہاکی ہے انہوں نے یعنی کہ انڈین ہاکی نے 30 اگست سے 13 ستمبر تک چین میں ہونے والے اے ایچ ایف جونیئر ایشیا کپ 2026 کے لیے 18 سدسیہ جونیئر مہیلا ٹیم کی گھوشنا کر دی ہے. ٹیم میں دو کھلاڑیوں کو وکلپ کے طور پر رکھا گیا ہے. مڈ فیلڈر خیدم شیلیما چانو ٹیم کی کپتانی کریں گی.
1: جی ہاں, اور مکھیہ کوچ ٹیم وائٹ کے نردیشن میں ٹیم اس ٹورنامنٹ کی تیاریوں میں فی الحال جٹ گئی ہے. ٹورنامنٹ کی تیاری کے لیے بھارتی ٹیم حال ہی میں برٹن کے دورے سے لوٹی ہے. ایشیا کپ میں میچوں کا کارکرم اور پول کی جانکاری ٹورنامنٹ شروع ہونے کے آس پاس ہمیں ملے گی. اور فی الحال یہاں پر پوری ٹیم کی جو گھوشنا کی گئی ہے اور کافی جیا بیلنس ٹیم ہے ہمارے بیچ میں.
0: جی, اب ہم بات کرتے ہیں جو نئی دلی میں 6ویں راشٹریہ سانسد بیڈمنٹن چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا ہے. سنسدیہ کاریہ منتری کرن ریجیجو نے اس کا ادگھاٹن کیا. یہ پرتیوگتا 4 دن تک چلے گی اور رویوار تک کانسٹیٹیوشن کلب میں او بی جنرل اسپورٹس کمپلیکس میں آیوجت کی جائے گی. آکاشوانی سماچار سے وشیش بات چیت میں شری ریجیجو نے کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کلب دوارا آیوجت یہ پرتیوگتا سرکار کو کھیلو انڈیا اور فٹ انڈیا ابھیان کو بھی آگے بڑھاتی ہے.
2: ہر پارٹی کے ایم پیز اور الگ الگ ایج کے سب لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. اور جو ہم لوگ فٹ انڈیا کھیلو انڈیا جو پروگرام چلاتے ہیں تو ایم پیز لوگ اس طریقے سے پارٹیسپیٹ کر کے تو یہ دیش کے لیے, بچوں کے لیے, یواؤں کے لیے بہت اچھی بات ہے. اور میں نے دیکھا یہ جو کانسٹیٹیوشن کلب آف انڈیا ہے اس میں بہت سمپل بٹ بہت ہی اچھی طریقے سے مینج کر کے سارا ویوستھا کر رہے ہیں. اسپرٹ آف فرینڈشپ یونیٹی راجنیتی میں بہت ضروری ہے. یہ میں ابھی راجیو پرتاپ روڈی جی ٹیم کو میں بتا دیتا ہوں.
0: اور شری ریجیجو نے یہ بھی بتایا ہے کہ کھیلو انڈیا کی میزبانی, جو اگلے کھیلو انڈیا کی میزبانی ہے وہ تلنگانہ کرے گا. تو جس طرح سے کھیلو انڈیا پر سرکار ہمیشہ دھیان دے رہی ہے سدھارتھ, اگر ہم کہیں تو اسی کا نتیجہ ہے کہ ابھی اروناچل پردیش کو بھی ایشیائی رافٹنگ چیمپئن شپ کی میزبانی ملی ہے.
1: بالکل, تو یہ اب جو ہماری نظر ہے وہ اروناچل پردیش کی ایشیائی رافٹنگ چیمپئن شپ کی جو میزبانی ہے اس کے اوپر رہے گی, جسے راجیہ کے ساہسی کھیلوں اور ویشوک پریٹن کی پہچان کو بڑھاوا دینے کی دشا میں ایک بڑا قدم مانا جا رہا ہے. چیمپئن شپ کا آیوجن سیانگ ضلع کے بولنگ میں ہوگا. مکھیہ منتری پیما کھانڈو اور پنچایتی راج تتھا گرامین وکاس منتری اوجنگ تاسنگ نے آگامی پرتیوگتا کی تیاریوں کی سمیکشا کے کھیل پرشاسن سے جڑے پرمکھ ادھیکاریوں کے ساتھ ساتھ الگ الگ اچھ استری بیٹھکیں کی. یہ پرتیوگتا 5-9 اکتوبر کے بیچ میں آیوجت کی جائے گی. اور یہاں پر یہ بتا دیں تمہیں جیا کہ جو سیانگ ندی جو ہے یہ اوپری برہمپتر میں رافٹنگ کے لیے بھارت کے سب سے رومانچک اور چنوتی پورن ایڈونچر اسپورٹس میں سے ایک ہے. اروناچل پردیش کی شکتیشالی ندی اپنے گریڈ 3 سے گریڈ 5 استر کے جو ریپڈس ہیں یا جو اس کے لیے یہ بے حد مشہور ہے. تو ایسے میں 5 دن تک چلنے والی انتراشٹری پرتیوگتا میں ایشیا کے شیش رافٹنگ کھلاڑی حصہ لیں گے.
0: بالکل, اور جس طرح سے آپ نے اس